0: 巨大な悪の組織ゴッドに父と共に殺された神経介は瀕死の父の手によって仮面ライダー X として蘇った。その使命は世界の平和と正義を守るため完全と謎のゴッド機関を相手に戦うのである。
1: DJ Man
2: Monday Slurp
3: Yeah
1: That turns me on
3: Yeah

0: 週はジャガーについて予習するわよ。
1: 雨の神ってどういうことかしら。
2: 雨乞いするの。
3: 雨乞いロイヤルやってみてよ。
0: 雨よ降れ。
4: これは次回ジャングル地方。
5: この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。